Ia la te tato kai nga malo te ono hea ini. Ia ei, e hoka aloha hoki la vai tūlanga te ia kona train saki mato hoki ilunga ki nei. E hoa hoki la vai tahi taimi kua taohu i tahi taimi e hoki la vai na tahi taimi e ala hoki te taohu i na train saki mato ilunga ki nei hoki la ni kona hoka la vela hoka hua he. E toka lahi ki la tou na hoa no hoki e nei tu lou te malu tato kai nga. Ka hai kua he lelei te wā, te relationship a he kua olo ki la tau kuhoe o hoki mua nā train. Ni? Ona hoki nā e ka koi iei hoki au i te paita imi tēnā e he, nā ko ki te hako lawa te tino nā o hoki mua te train. Ni? Ka koe le atu i te tūlanga hoki tēnā te tātou train hoki tēnā na hoka he tonu mai lalo Wellington ne, kua heke ma te laina. E hoka alo heilo nā mahuanga, heilo hoki te mahuanga kua tupu ai te hoka hitauli tēnā.